0: Abe gelek spas dikim. Jibonê ve û şaya rojê ne ya. Gelek spas dikim. Hûn her du ji her bijî ji we.
1: Tu jî her bijî, tu jî şahiya dilê me yî.
2: Wey saata te xweş keke min ya, wallahî ev kêfa te têra dilê hemû xebatê ji heye. Dikarî bi vê kêfê têra dilê xwe bixebitî. و قوت بشتره جاره کدن ام بجن هر جار ارمان جمعه و کود دلی مه روی مه هر وها وسا رنگین و گش به ایجا به مساج پیام منوی دیسا مه بردوام بکن لی هر وکی دن بلی ها تا گودنگ کدن هیا
1: دنگ کدن هیا از خازم ایج گوداری بکن قبل آوره
3: سلاف سلیم بخیر بی بریم حسن خوشکم من شبنم از ایزد قاردوانم جو باجدار استانبول دو بیجم حلقه بلیسی مه جحمی ترته کردی گداری کاری ترته کردی سلاف دشینم از ستران ایش خواه همی خواهشه اما تریزه دا کی جان بی بلاش برا بی کیفو اشق گداری دکم
1: Tekrar slav jüver abriyene. Tamam. Emci slav jüver adışının emci dübeyecen bila drezede ki jansıran be bila jbu dilete vere.

ze bibexte gora bavê te kendim eşinê ji berê da mêra mêr kuştine Gidî min eda kuştina mêra ji mêra ra tinine Kezî ji bo bi kala da salik nedaye Ji bo bi kala da merim mêra bikuje Lel meydanê cinaze xweş mêra veşere mêre ca mêra tuşene vekni nevla Îro حسن عثمان باد کرد گو الف امین از هب قبر آب و هب خون نان مالا و قرآن مالا ملکم عقل هب خائنت یاد من گامش بنا برای و تنبوه من هب آن خدا هب رای و جانی جانی به در ما کشت نب سر مدادش نه اوه بکن در مکل مخجوت خانم مقصد دابی بمن الله برای و مجبور کردم ایران من کازی که خدا جبر خدا کشانی در مکل دوست کنه برای و دعای یزد سالی که کازی که جوان را بدم هر سوال را